na ye na urade ase evi se urade ye na na toye e wo hota yesori urade